0: Tu so žaden neu netreba pozubič, pretož štartuje moj týždence zase veselaj do nového rania s Matejom. Matejom, ty by nepredaraz do brania.
1: Dobar ranko, a juda, hej, hej.
0: Kotre téme da leža tu dženca cíle vesele na našim blíže.
1: Hej, to máme nedom vúrisk, no je suchore za vás, kýž nosím jeno AK je na 70, što ma stúti skročenku na sebi, hej, do nedom svišiče. Čorne vobrazovky povieste bez zvuka, čišina a žan vobraz runia stajke akciu skečenia kolegoja a kolegyne MDR Sakska-Anhaltske tu kvilu na to, kak mu snano boze přichod MDR-skych poskytkov v Magdeburgu a druče v zjazkoch krajach upadač, tež domu so vienujeme. Vo ponoveniu a staviznach kšižnie cokve v Radvorju nám Jakub Vočo Božišo rozpravia a gelkopfača naše cilky poprom za užívanie rumnosťou, kde so napríklad ako kôze tkavaja, abo na hinejšo vášne tiež takú vesnú zromannosť čaja, s tým prašeniom som sa ja raz na púč podal.
0: To a ešte veľa viac, potekím dženca tu našim programie a ľubečiči vyviesče štvortkia a tu ište ličí si k vám do kuchne dženca. Filo milos k snedaní.

12-stopnju živesli pro Torunje Budešinje pokaza netko rano bedl na 6, to je samo jeden menje, hač včera. Zato pak očakuje nas popoludňu, potom čím čopliše temperatúry prirovnujú s včerajším dňom. Dženca Drestupa žive slibro na letne 26-28 stupňov. Tute viesča nám za voje repsy. Prave babelečo potekým dženca vostanie sucho, tak nás najmenša meteorológojo viesča. Zmiemy dretiš nekotrym ručele vodladajo vodtoho pak vopođu dosť a nadosť svunca. A to nic jenoš dženca, ale tiež júce celé podobne vúpada. Júce zmiemy dretiš tuštom ručelu za to, pak vostanie dále čopfo horco, júce práve tužno, cíce či stopňo nám to viesča, júce pak môže sa potom biehu dňa tiež raz silnejšo zahrimač. A poľadneme ešte na konc týdženia. No aj sobotu a nedželu zmieme viac mročelu, hač svuncu, k tomu tiež jednotlivé švíle. Vostane pak pomene letné čopvo, tak na meteorológovia viesča tiež s temperatúrami ku oboku 25-23 stupňov. Dreka, dženca a júce môžete na kožde pát, jeli vám za tým je, ešte raz dohody skočiť.

0: Na, puš hest čiche.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Ponovenie Radvorskej kšižnej cirkvi je nimale dokončené, kajž praj čon cirkvinskej rady Peter Kubank připravuje vonka jenešišče vodce rečaky a nú lampu. Tvarske dživa sú nešto viacač 300 000 euro pláčili za čož dostalo sa da spechvanie regionalida. Cina često 7,90 posvedčenú kšižnú cirkvi sú od konca apríla ponovili. Osadne fara Beno Jakubáš už 4. oktobra zromanie s generálnym vikárom Drežďansko-Mišňanského biskupstva Andreasom Kučku znova posvieči. Miesto Budešin chce odnamakania za kubvarky a kubvarju ve mieščanských pestovaniach pfačič, zo bychu dobrovoľne šli. To je čara mieščanská rada v obsamknula. Po zadksu odebierať si ličpe dieči. Zo by so upovedeniam závodných pričín dla zadživavo sáča miesto tu iš na odnamakania. Celkone košte niečo 610 euro chceča z nevužívaných sredku personálneho etána runač. Gmena Halštrovská hola zaviedže klitu v aprilu popfatk za dovolníkov a turistov. O tom sú na zajšom posedženiu tamnejšej gmenské rády informovali. S votedavkom chce komuna letne niečo 115 000 euro přidatne do svojej kase dostať, dokode chce ťa miestu im za turistické poskytky digitálne informácie kajštež za ladanské dživa užívač. Popfatk učinia 2 eur v obdžen za hosti od 17 let. Runačasne zavedu digitálne přizvenské systémy tým, co by sa zviesčenie hostči zjednorilo. Zaviesť chce gmena toho runia hostnú kartku, kotraž má lepšine pri šelakých poskytkách skyčiť. Bývši kloštor Klarisu v Budešine je ve obsedstve Drežďansko-Mišňanského biskupstva. To zdieli rečník biskupstva Michal Baudeš na naprašovanie. V kapavce sa již žiadne kemše neodmývaja. Ona pak nie je ešte profánovaná, što je šreka, zo nie je za kráľné užívanie ešte oficiálne zakončené. Kloštorské tvárenie dále krok po kroku vúrumuje. Rozmove vo dalším užívaniu, napríklad zo jehinejšie riadnické zromadženstvo prevozmie alebo zo užívaja je na hinejší sociálny zamier, nebychú dotaj úspešné. Biskupstvo pýta tu iž dále za rozrysaniom, tak Michal Baudeš. Župa Jan Arnošt Smola Budešin zareduje klitu kurs za rič a stavizne za budeských meščanských viedníkov. To by téma na čerovším posedžinu župného predsedstva. Na 4 termínach za sobou kletové januáre a februáre chce županka s nimi serbské súa a vobrote a ich úrekovanie zúčovač. Potom přednošuje dr. Lubina Malinková vo serbských staviznách mestče, serbských sledách a dalších témach. Riad je v úsledk prenia zetkania s viednikami lieca ve Mircu a ich přeče za viac informáciemi vo Serbách. A to bych u naše informácie, kýž navakáče dále na naše na informácijské strone, na internetné strone a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Što ješ tam nenamakáče je vedro, ale 12 stopňu tú chvíľu pokaza, naše živé slibro, vúľadáme jasné nebio, tak tiež den sa poprom ostane zmeme tojšto slunca, malo mročelu, ostane sucho a živé slibro te zalize na 26 do 28 stopňu.
0: Na pučach a na druhách je našim nepozrednom koncu šitko poradku, ale što je trochu dále popuču, tam smier a cina, če nech gečpuje. V Tindorf je menujce na B8.90, abo tiež na Kamienskej droze. Tam je tešielče dose nuc smier Lausnitz, jeden na nakladný auto z Nezbožiho, tam poté kým gečpuče, Tindorf je to je.
1: Serbský rozvoz.

Ahaj, prajč, môžete teletne přeco ešte k veľkému zejčanskému nahecu rec viesnemu svedžení. Voni šako sú vosvedčili konstedženia 675-letne v obstače sy, prvne na spomnenie sy. A tam maja tutun týdžen ešte za rune tutun svedžen extra s přihotovanú vústajencu přístupnú. Je to bola špitankec tam zejcach, tam maja takú, hej, to bude poľače stavizniska vústajenca skvadnostne tutoho jubilea, ktorúž sú viesnenie tam přijatovali. Všetne môžete si ju jenom ešte tuto týdžen od 4 do 6 obľadať, to je po takým taká zajímavostka z oprúče menšie serbskie sycurec, što hevák ešte našej v okolíne na nás teda na týždňa čaká k tomu nedomiac našich pokyvách.

A ja wiem, što je za tyle dny tak po teczce zapisane, ale to wam wiesz, za to już rady z dzielu. To je tutun tydzień hižo, der je fungovalo z tej medijowej turu studia Liška, kotraž ako je z veľkými mobilami na serbskej sach popuču, a tež dženca ešte môžete so vo médiách tak rec informovať, abo sa s médiami zabierať. A to tež dženca so nebylčicach, od 9 do napo 4 na svedženské vúce. Přeprošení sú tam mali a tie švulce, dieči, šulerio, starši a seniorojo. Môžete tam nové vece vúspytať, alebo tiež celé jednore s vašim šmuratkom nimo pšinč, jeli máte nekajke prašenia alebo čeže s vašimi šmuratkami, kýba kompjúterami, dám vám na každý pát, pomaja. Kamenská borsť zakončí so dženca. Na po dvimaj vúčanu z miesta a na po dživiečich ešte raz do svedženského miesta znova začanu, z čo je potom nárič miestčanosti a tiež koncert orkestru. Kroščanská gmenská rada zetka so dženca gratulni vonjovie v obore v Horkách, a to večer na po 7. Gmenská rada Pančice Kuko zetka sa potom pohodine pozdišo po tekim 7. a to v auli Šule Čišinského. A poľadneme tiež ižo raz na konc týdženia. Posledný raz a letca ste prošli na lečné kino do Stróže, do tamnejšieho biosférového rezerváta. Júce večer, 8. Tam predstaja tragikomédiu Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. A s tým sa potom lečné kino tam Stróži tiež zakončí.

0: 6 menšin od 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Madženca Hanna Jacokova z Votrova.
2: Přejeme si vystotu. Chceme vidieť, što přinže, chceme více plánovať a najradšo sami postajíť, kak sa naše živenie uvíva. Dola čím starší sme, čím bolje spoznávame, je veľa, što v ruce nímame. Viedro môže za to vobraz byť. Môžeme sa na svunčný džin veseliť a nádobo přičine neviedro. Môžeme sa dešťa nádžieť a přiúšim vostane suche. Tak je to tež s našim živenjom. Môžeme rozsudu tvoriť, počají tvoriť a svoje najlepšie dať. Ale nemôžeme tomu zažívať, co sa více přemenia. Nemôžeme kúžu starosť rozrysať, kúži korosti zažívať, kúži rozžanovanie zažažať a vedieť, što júciši džin přinese. Rúne v tým leží úžadanie víry. Dovera nevoznamenia za vieme, kak všetko vúnže. Dovera voznamenia za netrebáme všetko vedieť, so bychme dále šli. Snáno je to dženca najvážnejšie dopoznače. Netrebáme všetko krúče džeržeť, so bychme džeržili. A drúde je rúne to vokomík, v ktorýmž môže sa ze stracha dovera stať. Tež netrebáme na naše otvorené prašená dlie sami odmoviť, ale je Bohu doveriť.
0: Nábožné svoje k dnema dženca Hanna Jacokova z Votrova, nadokúho a zamovitosti nebylčanské vosady.

0: ja, tež viac nesem bez tebie, Mateo. Mati, či sva, kje sa menú cynitko, ke mi tu štúdiu přidružil před mikrofon, přetož je na povás mich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. Studio Matej Gisvauk.
2: Dobre ranie. Miesto Budešin chce odnamakania za kubvarky a kubvarju v mieščanských pestovaniach pvačič, zo bychu dobrovoľne šli. To je čara mieščanská rada vopsamknula. Pozadk sú odebierace ličbe dieči. Zo by so vúpovedeniam závodných príčin dla zadzielavo sadža miesto tu iš na odnamakania. Celkone košte niedže 600 000 euro chceďa z neužívaných sredku personálna etál narunač. Ponovenie Radvorskej kšižnej cirkve je nimale dokončené, kaž praj čvon cirkvinskej rade Petr Kubank pripravia vonka jenešišče vodcerečaky a novú lampu. Tvarske dživa sú nešto viac ač 300 000 euro pvačili za čojšo dosta vosada spichovanie regiona Lida. Cina často 97 posvedčenú kšižnú cirkvi sú od konca apríla ponovili. Vosadne fara Beno Jakubaš ju 4. októbra zromane s generálnym vikárom Drežďansko-Mišňanského biskupstva Andreasom Kučku znova posvedčí. Gmena Halštruska Hola zaviedže klitu v aprílu popvatk za dôlniku a turistu. O tom sú na zajšom posedženiu tamnejšie gmenské rade informovali. Z vodedavkom chce komúna letne niečo 115 000 euro přidatne do svojej kase dostať. Dokody chce ja miestrujem za turistické poskytky digitálne informácie, kajšte za ladanské dživa užívač. Popvatk učinia 2 eur v obdžen za hostčivot 17 let. Runa časne zaviedu digitálne přízevenské systém, zoby sa zviestenie hostči zjednorivo. Zaviesť chce gmena to runia hostnú kartku, kotraž ma lepšine pri šelakých poskytkách skyčič. Župa Jan Arnoš Smola Budešin zaraduje klitu kurs za reč a stavizne za budeských mieščanských viedniku. To by téma na čarovším posedženiu župy. Na 4 termínach zásobu klitu ve januári a februári chce županka s nimi serbské súha a vobroty a ich úrekovanie zúčovač. Potom prednošuje dr. Lubina Malinková o serbských staviznach v mestče, serbských sliedach a dalších témach. Riad je v úsledk prinia zetkania s viednikami Lica v Mircu a ich přeče za viac informáciemi vo Serbách. Bývši kloštor Klarisov v Budešinie je hišče v obsedstve Drežďansko-Mišňanského biskupstva. To zdieli rečnik biskupstva Michael Baudeš na naprašovanie. V kapavce sa již o žiadne kemce viac nesvieča. Ona pak nie hišče profánovaná, što již rieka, zo nie je zakrálne užívanie hišče oficiálne zakončené. Kloštorské tvárine dále krok po kroku vúrumuja. Rozmowy o dalszym używaniu, na przykład za je hinesze riadnickie zromadzenstwo przewozmie albo za używaja je za hinesze socjalne zamier, nie bych ju dotal uspieszne. Biskupstwo pyta tuż dalej za rozrysaniom tak Michael Baudeš. A to one bichu, nasze dżęsniejsze powieszcze, kiś namakacze na nasze internetowej stronie, a w naszej dabondnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Troszku czerstwe wonka jeszcze je, żywe slibroty pokaza dalej 12 stopniu, ale... Uladame jasne nebio. Dženca zmieme tu išto svunca, tu a tam so raz nekotrem ročele tež pokazaja, ale dženca ostane sucho a žive slibrote ma tež išto nešto predvidžane na 26 do 28 stopňu dženca išče zalize.
0: Všetko poriadku je na pučach a na drohách, tak nadžiomne tež ostane, jeli zase tola zmini. Nás rade informujče, Budešin 7.34 staje naše číslo, kotrež môžeče zvonič. Matej je pri telefóne, kýba zapísače nám povesť naši app MDR Serbia. Môžeče s nami práve četovač.
1: Serbský rozvoz.

0: Matej Dziswok, miješ za nas runje powieszcze, a ja poladnu za was niedom do protyczki z naszymi pokiwami, ale też tutun pokiw za was mamy, a tunsmy dostali sposredkowane od rzecznej motivatorki Marie Szocic. Kiczpu?
1: Tačečanska spevna zhromadnosť zaso zvučuje po letnej přestavce štvrtok ve 10. započíme znova spevač naš repertoár, ktorý sme si natvarili a so přihotujú na 625 let ptačice. Tuton svedžin svedčíme v oktobre a netko si dávame prácu, so bychme potom tiež hodne zaspievali v cerkvi a na svedženiu.
0: To by po takým hýšče raz pravá dopomnenka za všetkých tých, ktorí chcíš sa tam v občelič, pola ptačečanskej spevnej tovaršnosti. Dženca je po takým poličným šestovce zase prichádna proba.

0: Policja z G.
1: We Nedžichowie tam sú paduši na krchive popuču byli. Z roa pokradnichu bronzovú figuru, dále povalichu tam hišče náhodný kamen a kriminalistča sa netko s padom zabieraja. Na kamenskej bošči dojenže v útoru večer, ke väčšie bijence mies s cijomi skupinami dohromade 18 ľudí je tam dosobilo, 4 osoby sú sa zranili a samo vyššie mieščanosť je po namiestno prírozobe situáciu na bošči sobu zmieroval. Nietko má policia vysledič, čo dľa sú sa tam dokladne do vosu dostali. V Bašecach, v Kupčískej gmene, tam dojenže čara rano ke vopkanemu nezbožu pri křižovanišču, tam je šofér auta tamnemu auti předjezbuzal, na to je prasnovo a dalšie auto, kýž čakáši rune pri křižovanišču, bu tež vopškodžené. Cí osoby sú sa tam lohko zranili, pola Bašec, vecna škoda vúčinia 5 000 eur. A v Zorecu. Tam sú obšudnice 87-letnú starušku zjebali. Ona je dostala telefonát. Pozdatný je lekárky, kýž jej praješe, zo je džolka češko kora a zo doby džolka medikamente bračkýž maja sa zapvačič. Staruška je na to 6 000 eur a debenky v hodnoče 5 000 eur neznatý v osobe přepodala.

0: Aua!
1: Ei, Lara mă, tătătăm pe poliție, iege.
2: Tătă, sunimă, Eli.
1: Așa.
3: Stöchen eje nimmer das Mümmel raus so nitze. Schätterisch, ja? Napojevic ich aus dem Chasse nasche Boistche.
4: Serbski Rosvos. Boistche. Studio Matej Giswauk.
5: Dobre Rania. Ponovenje radorske kšižnje cirkve je nimale dokončene, kaj špraje čvon cirkvinske rade Petr Kubenk připravja nutska jenošišče vodcerečaki a vonka novu lampu. Tvarske dživa su nešto vjacač 310 euro pvačili, za čož dostavo sada spechovanje regiona Lida. Cina često 7.10 posvečenu kšižnu cirkvi su od konca aprila ponovili. Osadne fara Beno Jakubaš ju 4. oktobra zromanje s generalnym vikarom Drežansko-Mišnjanského biskupstva Andreasom Kučku znova posvieči. Miesto Budešin chce odnamakania za kubarky a kubariu ve mieščanských pestovaniach pvačič, zo bychu dobrovoľne šli. To je čera mieščanská rada v obsam knova. Pozadk sú odeberace ličpe dzieči. Zoby so vúpovedzeniam závodných príčin dla zadziwało, sadža miesto tu iš na odnamakania. Cokone košte neče 610 euro chceža znevuživanih sredko personalneho etá narunač. Gmena Halštruska Hola zavieče kletove aprilu popfat k zadovolniku a turistu. O tem sú na zajšom posedženju tamnejšie gmenske rade informovali. Z otedavkom chce komuna letne neče 115 euro přidatne do svojej kasy dostač. Dokode chceža miestrujem za turistiske poskytky, digitálne informácie kajštež za ladanske dživa vúživač. Popfat k vúčinia 2 euraj vopčen za hostči od 17 let. Runačasne zavedú digitálne přizivenský systém tým, so by sa zviesčenie hostči zjednorivo. Zaviesč chce gmena to runia hustnú kartku, ktorá šma lepšine pri všelakých poskytkách skýčiť. Bývši kloštor Klarisov v Budešine je hišče ve vopsedstve Drežansko-Mišnjanského biskupstva. Dozdželi rečnik biskupstva Michael Baudeš na naprašovanie. V Kapovce so hižo Žane Kemšejac nesvieča. Ona pak nie hišče profánovaná, što je šreka, zo nie je za kráľno vúživanie hišče oficiálne zakončené. Kloštorské tvárenie dále krok po kroku vúru moja. Rozmowy o dalszym używaniu na przykład za jehinejsze riadnické zromadzenstwo przewozmie albo za używaja je za jehinejszy socjalny zamier nie bych ju dotal uspieszne. Biskupstwo pyta tuż dalej za rozrysaniem, tak Michal Baudeš dalej informuje. Župa Jan Onošt Smola Budešin zaraduje klietu kurs za rzecz a stawizny za budyskich mieszczanskich wierników. To by tema na czerwszym posiedzeniu župy. Na 4 terminach zasobu klietu we januarie a februarie chce županka z nimi serbskie słowa a obroty a ich wurykowanie zwuczować. Potem przednoszuje dr Lubina Malinkowa o serbskich stawiznach w mieście, serbskich sledach a dalszych temach. Riad je w usled prynia zetkania z wiernikami lica w miercu a ich przecze za viac informáciemi vo Serbach. A to one bychu, naše informácie za vás, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a rune tak v našej dámodnej app s mienom MDR Serbia.
4: Vedro.
5: Živé slibro pokazá, što nače stopňu v Budešine, jasné nebie vúľadače doma, kajštež my tu, a tak dženca vostanie, dáme si zase raz trošku slunca ľúbič, malo mročilo dženca popuču budu, vostanie sucho a živé slibro te zalieze na 26 do 28 stopňu v Horní Vúžice.
3: Všetkým ráne medre, bože poprom tiež mali s kolesom ječ, ale štúž sa všetkým ráčo s autom sa napúč podač, tiež to nie je žaden problém, všetko svobodne, všetko okej, okay, napúčach a na drohách.
4: Serbský rozvoz.

pohľad neme do pohotečky, a to už pre ňa namova netko ľuďom z ptáčec. Tamnýša spýna zhromadnosť, so dženca zase zaťka, poliečne přestavce je to prvný raz. Chceš zhromadne zase reportva, no haj skúčič, ale tiež so přijotovač a to za svedžen 625 let ptáčece. Proba spýna zhromadnosť, či je dženca do putňa, že sačich. Dženca zakončí so kamienská bosč, napo dvima je vúčanú z miesta, napo dživečich zaso začanú, z čiu je potom náreč miestčanosti a koncert orkestru. Kruščanská gmínska rada zetka so dženca napo sedmich v Gratuni Voňovie v obore v Horkách a gmínska rada pančice Kukov v šuli Čišinského, tapak potom po hodine bosdišo minúci večer sedmich. Zmierc zahradnického zjazka pri kloštorskej vodže Eduard Luman přeprosil dženca za co na riečnú hodinu a to od popodňacioch do večera na pošestčích. Ve vázu môže dženca kreda rieč a to od cioch do šestčích tamnejšie vyššie šuli. Studio Liška pozastane tiež dženca zaso so svojimi mobilemi. V Nebelčicach, tam chceť vám médie zblížiť, od 9 do napol 4 môžete tam napríklad s vašim šmuratkom hič a šelaké škúly prašenia stajíč, ktoré snímate. A pokúkneme ešte raz na konc týdenia. Skupina Janka Hanka vstupí v sobotu kultúrnej zárode, s tým sa tiež lečo v kultúrnej zárode zakončí. V sobotu na po 8 Janka Hanka tam hraje v rieže staromieščanského festivala Dolie.

0: Bernd Pitkuningster, wie es titulom Bolanas. A Bolanas činit kodále z...
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca votručanka Hanna Jacvokova.
2: Přijeme si vystotu. Chceme vidieť, što přijde, chceme více plánovať a najradšo sami postajíč, kak sa naše živine uvíva. Dola čím starší sme, čím bolé spoznávame, je veľa, što v ruce nímame. Viedro môže za to vôbraz byť. Môžeme sa na slunčný džin veselíč a nádobo príčine neviedro. Môžeme sa dešťa nádžieť a přiúšim vostane suche. Tak je to tiež s našim živeniom. Môžeme rozsúdy tvoriť, počají tvoriť a svoje najlepšie dať. Ale nemôžeme tomu zažívať, za sa více přemenia. Nemôžeme kúžu starosť rozrysať, kúži korosti zažívať, kúži rozhodnovanie zažažať a vedieť, što júciši džin přinese. Rúne v tým leží úžadanie víry. Dovera nevoznamenia, za vieme, kak všetko vúňže. Dovera voznamenia, za netrebáme všetko vedieť, so bychme dále šli. Snáno je to dženca najvážnejšie dopoznače. Netrebáme všetko krúče džeržeť, so bychme džeržili. A drúde je rúne to vokomík, v ktorýmž môže sa ze stracha dovera stať. Tež netrebáme na naše otvorené prašená dlie sami odmoviť, ale je Bohu doveriť.
0: Nábožné svoje knémieše dženca na toku a zamovitosti nebečanské vosady Hanna Jacvokova.

Ja se nažijem, až máš o dobrý cest, redne až sebe chylu zejšo a až z čo zašaltovali náš serbský program. Mojo mě je Gregor Klim, vítešo. My jo všechno znajome. S náš sami také cenime a ve toho nic nevieme. Jano, te druge šerpia nemogu zaceniť žiadnogo vecka. Smarcaš, 1,6% tých mužských a 46% tých ženských smarcajú. Vesibnega špívajú staršie a my sa mese žinca ze smarcaním zaberáš a to cenime sebe s našimi maminoricnými najsach. Do toho pak druga téma a to, že vo vícirytnosť a vo to, kak se to ustatkujú ve Žišoniach, ka Žiši pejedajú drugu riec, co to ve znamenie za integráciu a zgromadné živenie. Jo, pa máme ešte jeden tip za vás, ako se interesirujú šo za sjasku muziku, muzika tuženia, jove plánia a ako kúšte svoj také vaša najľúbša muzika.

Ja, Slipska, ja, uspívajú. Lieše ešte mimo, nie jo, ale festivalová sezóna sa už achyla ku koncoju. A to pováši také za serské festivale a jeden fácit, kak sú serské festivale a muzikové zaredovania v sledných miasecach sa ražili ten šiekňa výče, ta seš za novú serskú muziku, tak sa to je goni a to je jedna platforma za kúštu a kúšty go akcini serskú muziku ju producirujú, organizirujú, aber co na druhý part podperováš, dajšne téma bužo spehovanie, co je triebne až vaše muzikové zaredovania abo projekte sa úspešne spehujú, co žincajšnem casu džury vecakujú a tak dále. A k tomu kšie sa umíňaš, tak oni koordinátor tej seši Jakob Kuhl a máš a vy interesu, nento sa obžiliš, pon píščo jomu jednu milku, pet grul@ectoplastic.com grul@ectoplastic.com a to zmakanie, to buža víče. Online, to goni, vy môžeš ho teke doma vestaš, aby doma sa prišaltováš. A to veciga jadnas, čiže dopodňa až do jadnok. Jo, a cesto na festivalových javiščach, jo, tož ta kupka svišaš a vížeš, to jo, Jake Švarc s pivajom Jakub Čonak.